0: Nebe, ebe, sere, ok, amin ayat mak, ok, mak, anin fuik, zinu no zitu no zeritu. Dia kan aman siro tu bono ite. Nebe aman siro amsa, aman siro su muzik el der ni ta, gas muzik re saibaro ke menerai ne pas kalai mam. Oi, ok, oi o saibaro ke menerai. Usi be artis alai gandari api tu kamai, kanya pas yal ne. Ne pas kiras bamaan siro nebe makortam hiela rai liur sir ne. Pas yala gas, ok, pasa. Oke, okay, pasa ita pasa mabe au prepara lai. Orsi di tegasa mutu ko muzika hane domi hane san liling. E na tuir kira stan sai badoke menyerai. Babuka Morris. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay. Oke terus, oke terus. Nebe tuir falumai tan. Oke, au naing. Au be preparati lai ma kosida nene selai muzik se loading hela selai dia gas gas gas dia kita prepara kita pasa mas depois de muzik primer hoto konta kita hento rai mara mas la musu ni usirita konta usual desculpa falion lebe dia kli ho preparati lai para usirita gas kare enjoy mutu muzika rone dali de dek e bele to e muzika ma kuya sa usu sita site ona hanesan Domingo nesan lili, kusi lili riverunian. Ike namos idetan, makanesan saibado ke manerai. Usi artis legendario habitu kamanya. Tamane o 20 siroto, turma ita cek tamen sajen balu, usi namaun zaraitu. Ame kompanya hela maun dia kamaun siroto. Ini bi agradesi pa maun sire. Ini bi maka kompanya lah itani radio liberada dili. Iya kalen, maske oin lorong halau servisu lubukida. Maybe la senti calling, no akar kato enjoy na fatin radio, e agradece pa man siro te. Ok, man siro prepara hela mas buat idane halai babe, tos fali be, saringa idane, anisan fal ucung ucung fali ne. E saringa ne, anisan fal piu koto fali ne. Ya, turma kita continue check na fatin mensaje mbali usi sanyo, hana man, mekalan dia mana man sanyo, bono iti. Clear, clear, clear, clear loss, eh. Ya, tur falma, oke, okay. Kita pasa. Kita preparado, ekondo alai. Kita langsung, oke. Okay. Maluk sira tu, oke. Okay. Osi mel shian, dia mfuala korazin, pa nomi, nebe maka strika, faru, fong. Maibe, ahihantia, ahi korazin. Korazin baita bote pasensi, ni hola falifong. Hola falifong ida hante nene pasensi. Basampati barona. Farifong mas gosa strika fali ita kulia la dia. Ne ita mak buka duni.
1: Ita kulia la dia.
0: Ita mak strika mabe lako kuidado fali. Entam pasensi. Faru dita gosta losma, de repente dita ha, estrica bae, ai hante ane lagaia ne. Conta de osa ne, testo conta de soi salgati los. E oi rola de pulsa kare, para gaida. Telefone, telefone doben, che doben. Inbox emane doben, e che mantan sira, hakmatira unsa. $20 ne fulin tang, ai, $20 ne fulin ne moras mak ne. $20 ita la uza tang langsung at langsung basampa tiber ne ita kuliah la dia sedangkan osan $20 ne lorong ita tu hetan net mas aras katang mas labo tidak buat emang ita kara kat uza duni thank you gasta osan duni ma be ita nang raja ma istri kala dun kuidaru entau pasien sita thank you si morali dade Espera katak ba futuro bele hola fal faro dia kli fali rene bele $50 ne folin keta lo istri katan par estraga tan hehe Ya nesa experiencia namane mai fal keta keta istri katan istri ka bele istri ka si mai be thank you tau matan la bele usikliu haremos ba hena ne nie be ni ne te vale maharga mis Kano ena mak ngarno tipis pasensi tengah yang dunia. Ini listrik ne cuy. Tamane turma ha lo ke komentar barak on eta bagastan musike de lai depois de hutuma kita komentar barak ta eh musike li li li li rivero nomo saibadok e manerai.